Vum, vum, vum, conga, che. Conga, che, man, conga. Conga, jalo, conga, che. Ai. Chi, chi, chi, chi, chi, chi. Vum, vum, vum, vum, vum, vum, conga, che. Conga, che, conga, che. Ai, conga, jalo. Ei, ai. Chi, chi, chi, chi, chi. Vum, vum, vum, conga, che. Conga, che, conga, che. Conga, che, conga, jalo. Conga, che.